0: In Shiraya fan.
1: Wadaro ma da ya mi jira mi
0: sra. Shiraya fan. Sa
1: ma kwa ya bra babu. Ya dwuma sa ba bia si bia mo bia kwa ntuma ye. Na mo ni papa ni kwa ya na ti sa. Wa ya no ma kokko na kwa ne. Wa ya ya to sa kokwa. Ya kwa kwa fie no na ya chi hwete de ma da ma mo chinu pra na ma ya pia.
0: In Shiraya fan.
1: Abra papa so. Tempo mami, brabe jinsa. Kankabi me jinsa. Ahuna babun me jinsa. Uhita diya chile. Brabe jinsa. Bia din ya mo pomchre no. Wadaru manne tempo su yesia. Pedya mo piafu. Pedya mo piafu. Pedya mo piafu. Wadaru manne ta yechi. Nenne jumedia yebe diye. Wadaru ma. Obi piyala. Obe kena se
2: mo. Onyo.
1: Sa. Uno pafu wani ya hunguma bengina. Munso mfanya jumama ye piafu.
2: Oni o kodio kusia pia nana apia kubi omfri pipia se ena omfri twa pia se nanso won namte japa pia apia kubi onana kusia pia se bo adwuma na nya pipia se ene twa pia se fo nko a won nam che japa pia
1: mi frawa je mi so mi se mi frawa je mi so mi frawa je mi so na adwuma braso wate mi frawa je mi so ye onwam adase supon bankro bawiaso upon wisie kwajo ni nkro ti galabofo tanobofo kemaya enso ensa enedai mimpanimfo ani ahonhom a mo won tapo ha mabrabo misu mebai mi nyina so a bi di nyina hanyina adi bi afina no se afrika sa
3: Chino, da da da da da da da da da da da da da da da da
4: da da da da da da okukodrumu okukodrufo nyansamu nyansafo nimdiemu nimdifo wabat nasi kuko wanim amansan etawachi